0: Yesu obedo do komo mamega in kono latin paluba in anga ma obedo do komo mamegi ngeyo ni Yesu Kristo en yo obedo do komo mamegi latin paluba ana foyo to 12 da foyo in mano furtika nyuako kachel kwedwe yupman megen matin ni kanicha paspik ye wekolo teo mi do karbene bot in manakne peno kare merwate kachel kwedwe line chim line mamega yabo titulo Wekwanong we maramario kibot in not abero angwen na chel angwen na bichel abichel abich enoni ena yena machim ma kele chon ladit James ichoni ning
1: apo chova ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba